Obo ye hon ban ye ni ye fie ye ni ye juma kro ka mu tena lord kwan hu nante ka kwan mu twa ya ye nipa ente kini serious o so that we take it for granted lord kwan hu nante ka kwan mu twa ka mu tena

0: anunyina
1: mukanshe na
0: na anunyina
1: munu se
0: anunyina nyeko na anunyina
1: kabita swa matase.